Cậu mới nó phòng khá đấy kìa. Tropical for passenger sound crawl. 161 copy. 161 copy.